0: គ្នាកាលនេះក៏អកាសវាណី FM Jongpi ឲ្យឈីស្ប៉ាឡៃ point រៀង megahertz ពីដល់បាត់ថ្ងៃឲ្យជាបកលហៅក៏ program FM request ទីមិនតាំងនេះពេចមនុស្សបយកឯកឡាញ Hello good afternoon
1: Hello good afternoon អាចជាបកល
0: Good afternoon Suba គុំនុភីឡង
1: គុំនេះញ៉ារីស៊ីបុយយីងហី
0: ទេពីវ៉ាន់យូណែ
1: ហើយដល់វ៉ាន់ណាយូ
0: អត់ទេវ៉ាន់ធីតយូណាយូ
1: គី
0: បួនមកគីបួនអូខេតកជីងរៃយូពីកបានស្ងប់
1: អីមកតកជីងរៃគូពបាត់ទៀងជួយដាក់គ្រឿងនេះចា
0: ហាទីនំតាជុងនោះពីកបានបានស្ងប់សុបាសុបាន
1: ឹងក៏មានស្ាប់អីអាចជីវកមកឡាយយកយកគ្រឿងតកស្ង
0: ប់អូខេតកូបលេសជីវន្តអ
1: ូយគុនទីទីអាចីវិញទៅវិញតែកានីអីរីអ៊ីមែលទាំងណាអ៊ីមែលពីប៉ារ៉ាជាណាតែជុំទីអ៊ីជីប៉ារ៉ាឡកអ៊ីបាលឹងរ៉ាន់តាទៀង
0: អូ
1: បាដេងណោមដិនតែអ៊ីបាអូវែលអ៊ីបាជូគ្លីមវ៉ាំង
0: អូ
1: តែអ៊ីលីសប្រដូ
0: ហើយ
1: អ៊ីគីតាយបាឡៃកុំធៀន
0: ហើយ
1: អ៊ីអៃលីជាអ៊ីទីណាអ៊ីវ៉ាន់ដារីទីយ៉ាកុំដេងខងវ៉េ
0: ហើយ
1: បាត់កានីអ៊ីរីយ៉ាបារ៉ូជីបាស្ងាប់បាត់វិញទីមកតាមហើយកាពោ
0: ហើយ
1: ឡាក់ដែរបញ្ជាក់ទេ
0: ហើយអូខេតោះសុបាទេងាឡាប់ពន្បុយកានីជីងរៃទេសាស្ងាប់មួយកានីជីងរៃបាត់ងាងេកគីប៉ឡុកបារ៉ូគីផ្លាជេកតេងរូគីនីយ៉ាស្ងាប់បាត់គីនីយ៉ាសុតណាត់ឡៃនេះជីងរៃមកគូបលេសជីប៊ូនបាយបាយ
1: បាយបាយគូបលេ
0: សទេកានីកាមេសសេជហាកានីកាពរកាបអងពនតេមជីងរៃពីអារកាអានចាំបាត់ងានពនស្ងាប់សុបហាយ៉ាអ៊ីមេកានីយ៉ាក្រប៉ងរូយ៉ាភីមកទីនេះប៉ឡុកអ៊ីក្លឹមផាអេកាចុងកកតេងឧបយនំបឧបគុតខិនដៃណតណតអារណតទីប៉ឡុកនងស្ងាប់កានីកជីងរៃរុពីអត់កអានចាំងឡាប់ពនប៊ូនំតាចុងភីកជីងរៃណកហ្វិលមបេវ៉ាហ្វាទីប៉ឡុកញ៉ាស្ងាប់ឆ្វាយកានីកអាត់លីកជីងរៃកានីកកាកាច់វ៉ានីហ្វិមចុងភី